kọtan tolomito mi kudo lewenu mi kudo azan gagbe elo edo azan afotonukun wego yin edo ayi dosun pe fa oku atonukun gbogo ton emi dogo

meti hoton todo mitole mi enacheno mi mebi do wine mi nukolonu wekete miton fraternite utu eniboy akuno zangbe gawe meje gene.

0: alma dimba kaki nori ngo be kaki mi noro alal nonin de alma ko yoti ogan ya ko be ka noro alal nonin do anun kulpa ya lambo kulpa gon ko ko bi obi do ka menyenki ka kwaito de mine ka abitaya musuta de sini de ka kwe sharia do ka me de anwa ke no kwe ko gon ka mo mun zamadi ayo la sabun ya de kulpa ga nyen na nyadi gisin anwa ke no din kire ha za sa fo samo noro di abakwe za foto zonfo ka kwe na foto zongo dia i kulpai in keke folonko bon sadim be norukere akwe ko baro no e foka da wuruni kamme aba wono ye bortegi do da wono bortegi do ya kai borfanwani do de he ya bona bo kwe de ni kya so bori abara zani na kiani na ka bine abaga na zando ka ya kakwe borfanwani do imote ya sadin subo ho noru in kya so bori ya oyo tuno ya o ko ituo ya in wunye di kulpai labare kire bon nu khaiba gubuziri no sena la barika iba kwe nano se nyeno kibu khinzo ka kirum msinti mpe gara sagina nasara girurubinka na waranka kinido awandu idunte awan gibrisinte sope buruna kibu khinzo ka ngonu kibu kene bugu iduna lea mungbe urikante daraja wanu waniyo zaka ka boro hini kadu ka ukina koreksyon msinti kwa rakuma alikari wakuna kamo kibu kumwanu wanyu ga inza akunano ngonu ko daraja koreksyon odi te. Deya inwi radio fratente inwi unye ima naruka santri odi ibine lura. Ndiya za woka kiron mpe garasano. Za woka nka pe kwa korbanda BPC doa kame. Demine woka mbaya akaka akwe baki doa kame no ke tutuma de wakatiri to. Deka nera unwi haraka wanu wanyu. Unwi kibu godi kam fisa wakari ko daraja ko koreksyon odi tena. Dia nindo buruma kwe wamaki tuno ya, wamaki tilono ya, wamaki ginono ya, wamaki baruguno ya, wamaki kazano ya, wamaki wawogino ya. Zama tutuma eka disawa borose eka beka metri kibakweo. Numi dembe ni ngumbana kifano runo dia abaini kadi baki gina yo, baki tila yo. Aba zama tutuma mkingpe dimu ntogo idoli makasine mansa. Mapu ikol monta ndo kama temina ikola ablaiza ndo kama mbali inyodi zamaka kwe kwa gonu metri kiba kwe uka ngonu bame kina odosi. Ndea itutuma ingunu labari kwetiru nye nangato. Ifo ya kisa nye ngonu kukibuka kimi eberino uka nking ka kibugu digera kifo nuka nyo gonu kukoreksino dite baka agari nking soka ninyo seno. Nume ka nyogo ba, nyogo ba du kifo, kade ni ndo sade za, kimbara no denyo na denyo mabeka a, giri kaza, sa kaza, ka kwe koreksyon wa la mari, noruka adu akunanana heza ya di, akimbara no za gisirinya, akimboro honi e tutuma. De heza ya, nyogo nuko nani uka, kimino, agunna mfani tutuma nyose. Alma nuka nwe kwe kogoni yu labari bwetiru, ka ikindi ya ke tutuma inyodi, nkinka lutuno ba borogo ba daliyo ntama nkome yibu nungunu kwa wani ndo liya ukulpai ahima malaka ritiaga nusari hundo andukate ikulpai se dedebo. Morfo kirumbine masubo ye sari afo bine sari ganumbogo ndia neka kwe kene di sepe kwe obini baka agar uka kirumbo mbakwe BPC den sinti mwindaraga dandanyoni maya kakaki baki kwe uka kirumbo mwingarasa hona afo bini liya ya bon kwa ilo di kan kimpiso akinte labari kerebon nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwe nanose kwenye yano fari alfariyo alfariyo kukari tutuma ka gomunansiyo niya tutuma gayo indoka meka aza nse alfariyo manno girima eka ima sade unbe mabbe nse mwagine kwe mahinikate liyandika huka nkin habu suya mu akajun heuza ayaw anwi faru mwen ala mari nasara girurubinka na waranka ki nido kakwene nasara girurubinka na waranka ki niye giri anwi faru kadeba sinti nikam na faru debine wario lika ikabu kabu na ka nye atono ateke tonu zon iye bongo mabe tonu kul alali gram kulpa ika aba tontonu dala inka nyeno mbaki ntontonu nse teke nte bongo diya tontonina kamba kinte nse eka i bene mwen gomunansi yi mwen ganna kwe romyada wadayin meki nwona ka aza i bene mwenu nye imani naduka yi mwen borgu ne kame waka kere abara dia fariyo na memunakyo naduka ilo indo kame amwen harukusu damye mkwavi yana me kini wanu wanu ko kibo ka kimi na gomnan sinni ka azao de ya kilogram kulpai ga dala inka nyanu bakin tonton ni ka de unko kari nye za mwari wanu wanu yodi eno abu suya mo akajum nye mwin fari yodi mwin alamari ateke tono dubu zon iye bonwo de mabe basi nuko kabono gram tonton do ka me gram foka tonton kilogram foka tonton kilo foka tonton bon dalenka nyon ba tonton nse de za yango ba alfario ma ya kamo da mun bega no sadi za mo fari pe ono ibaki so ya do ka me aka yunno abu no main kamo dan sadan tonton kabisan na gwamnansi abeka ho kuna de ibaza fario yana banan bine ma kwe mo yine e kulpai gon ko zero fario gano I kulpa ya ba kamedan sa ma in kanga mo gine kuyo in katena la bari ke bon nu kai ba go ziri no sen la bari kun te ka iba kwinna nyeno bene na ruka nije amun guro ro kawo kina frontier amun dabo mun seni ho kuna yi mun yema na ruka bor tutu ma nye na ngato meten die zaya afogo nko ki woka gwamnan sima ko kari wan wan ta zai kai mun ganna kwete romiya da wadai awun ya ma naruka ni ya ganna kwa yin gonu ko fa yin ne gboro da maguna gunote maduka afiri nyu gonu ko ware no kana kin nage yo makere sai hin no ante sari go yo men ka afiri sai zama men ka mun amfani wa ne zaya yin na ban nan bene ma kwe mu gine ka mu frontier di mun dabu yo no ya totoma yin no okan na za okan gonu ko hono bene ganna ba ya kaka yi woka kirun gonu ni je ganna ne mine wari totoma de bine jiro totoma kan kinza za ku tonu mun po de ya suke ni je folon kuma akin bisa ale ganna wani kan gonu ni je gere ne bine ni je tilasi amun hin ka bara sai soki yin no an gana kite za bine kifo sada moto podo kame almada baki nye ba gana no za Nigeria devine za Togo devine nun kinyo wala tutuma nyeno baburo nya banna kwene mwario di kambaza devine jero di kambaza zaya kahi niku ya noru ya basa da Nigeria na kuna inaji ya labari kerebo iteknisiye ukame teise nukai ba gubziri no sena elfato nkwa yakuna no sede unyo kulpai krisyan nyana na kameda hin ukalman na noru kamanna aginde ne kakwe kene yurbo madobu naruka mun labari na fayi wanu wanu yo cosmo general akidinsu
1: musique fraternité fm il est 20h et si votre dernier paiement de la journée vous faisait gagner sur le prochain avec Celtis Cash effectuez un achat ou un retrait et recevez 10% de réduction sur votre prochain paiement chez Super U, Franprix, Mont Sinaï, BSS, J'adore et dans les pharmacies partenaires. Celtis, c'est 100% moi.